0: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
4: www.reimeas.no
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
1: Og det er noe eier, altså så varmt at jeg tror vi må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fort lov i spedet. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no

Hans Majestet Kong Harald den 5. er død. Leve kongen! Jeg og Åge skal være med i 2 timer, og Herman blir med ifra klokka 11.

0: vi begynte med elektriske sykler. Du har jo elektriske sykler, har du ikke det?
1: Jo, da har jeg ikke det, og det skal jeg si. Jeg så glad I den sykkelen, du aner ikke.
0: Du, jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Har du gasshåndtak på sykkelen?
1: Nei, vet du, pine, hva? Jeg tror.
0: Men altså, så du ikke har håndtak så han kan gå stilt og roligt av seg selv helt I starten?
1: Og langt herifra, hvis ikke jeg tror, så går han ikke.
0: Ok.
1: Hvordan du forestilt deg en elsykkel?
0: Du, det lov på elsykler I Norge å ha gasshåndtak, men bare opp til 6 kilometer I timen.
1: Åja, oh ja vel, ok. Det veldig sjelden at jeg sykler så sent.
0: Ja, men det vel gjerne når folk skal komme I gang, eller hva det
1: Ja, gjerne. Det men, kan være men, det. Altså, det en ting jeg vil si om dette, og det når en sykler på fortauet. Når jeg nærmer meg folk på fortauet, så slår jeg ned farten veldig. Men jeg ser spesielt, det ikke noe klaging på ungdommen dette, men det gjerne en liten oppstrammer. Jeg ser de på disse herrene sparkesyklene som motoriserte de kjører alt for fort på fortau
0: du, jeg går på fortau vet du hver eneste dag så det der kan jeg alt om
1: du låter nedkjørte
0: jeg har ikke vært nedkjørte men sånn som det du inne på og så vet du at på Varhaug Det vel ikke akkurat den plassen der vi kobler vekk minst, for å si det sånn.
1: nei.
0: På sykler og sparkesykler, eller hva det Så det helt utrolig fatt. Og du, når noen kommer bare galt, vet du, så skjutsk. Du merker det jo ikke før det forbi deg.
1: Nei, altså, I går så stokket jeg seg helt på å hoppe av sykkelen I 15 kilometer I timen. Da kom der en bagante sånn, du hører han ikke?
0: Nei.
1: Og så, mer enn dobbelt så fort som jeg på fortauet, så syklet jeg da I 15 kilometer I timen, for da var folk på fortauet.
0: Ja, du...
1: Jeg stod seg helt på oppe av sykkelen, nærmest talt.
0: Du, når du snakker om opplevelser I år, det var en... Jeg gikk på fortauet, så kom det en på en sånn sparkesykkel.
1: Ja,
0: midt I gata, på ett hjul.
1: På ett? Hvordan går det han?
0: Ja, hvordan går det han? Og så kom vi til, hadde akkurat kommet til kryss begge to. Og han I bongas rett over krysset.
1: Jeg har aldri hørt. Ja, det jo livsfarlig.
0: Ja, livsfarlig, det. Hvis
1: jeg må se et hjul, så stopper jeg.

Da er det over med sommerværet som jeg har hatt denne veien. Sommerværet som jeg har hatt denne veien. Det blir ikke kaldt I dag. 18 grader vil ikke

Herman Åge mønner av. Det er snart tid for nyhet 12 her på radio. Vi takker deg for følge og ønsker deg en strålende helg. Ha det riktig godt.

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftig, deilig pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.

Olsen synger ABBA. Vi inn i siste stund i ettermiddagsrushet, og jeg håper du har en fin fredag, og at du får en fin helg.

som inne må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da tagger du bildet av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke bretter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Anita Reime, du må skrive navn og kontonummer og sende inn, enten på den ene eller andre måten. Da skal 1500 kroner på kontoen til Anita Reime. Vi utbetaler premien på onsdag ettermiddag med brettene som har kommet inn til da, og pengene er på konto enten litt tidlig på onsdagskvelden eller senest torsdag morgenen. Da blar vi om til ark nummer 3 og skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Jeg sa innledningsvis at vi toner bingoen litt ned i dag. Det betyr at vi ikke har jackpot i dag. Den ville ha vært over 99.000 kroner. Og det betyr at vi hopper over en gang, og neste fredag så er han 100.000 kroner. Sånn at den tusenlappen i dag, den kommer med videre. Så, altså neste fredag, da er jackpotten på 100.000 kroner. Vi spiller runde nummer 3, begynner på en rekke, og vi krysser på tallet 72. 72. Enkel åtta. Tre fire. 16 N 6. Jeg er tilbake med et lite øyeblikk.

0: Dolly Parton, Save the Last Dance, for meg var jo dette. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, da har vi fått med oss...
1: Jon Vald.
0: Ja, og du ringer ifra...
1: Klepp.
0: Du ringer ifra Klepp, ja.
1: Ja.
0: Hva har du bedrevet dagen med, da?
1: Nei, ikke noe sånn særlig.
0: Nei, bare slapp deg av og kos deg, at det er fint og godt, eller?
1: Ja, da.
0: Ja, litt husarbeid og litt sånn forskjellig.
1: Ja.
0: Ja, det må jo, det må det ikke vel. Så må du vel handle inn noe til helg også, vet du, men man har noe å ete på.
1: Ja.
0: Ja, da gav du hatt og kos deg med i kveld, da.
1: I dag har vi bare pølser på en fri.
0: Ja, men det er jo ikke feil, er det vel?
1: Det er godt, det.
0: Ja, da, med løk og sennep og ketchup, alt det der på.
1: Ja, jeg bruker ikke ketchup, jeg bare bruker...
0: Hva bruker du?
1: Løk og sennep.
0: Åh, oh, ikke ketchup, ikke sennep.
1: Jeg liker ikke så godt ketchup, jeg.
0: Åh, oh, nei, sennep, da, hvordan liker du det?
1: Ja. Ah.
0: Er det dårlig med sennep?
1: Ja.
0: Ja, du liker ikke sennep.
1: Hæ?
0: Jeg sier det, du liker ikke sennep.
1: Nei.
0: Nei. Du klarer deg med løken.
1: Ja da, det går godt,
0: ja. Ja, men det er ikke feil, det er det vel.
1: Nei.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Da
1: jo.
0: Da var det Elise Berg og Nya Ullevi, hvor ligger det hen nå? Og da var det byen
1: oppe frem til. Ja, det var Elise
0: Berg. Hm?
1: Ja.
0: Hva sa du at det var?
1: Liseberg.
0: Ja, hva by ligger det i?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Du visste det i sted.
1: Åh, ja, Svake.
0: Ja, det lander det, men byen.
1: Åh, det vet jeg ikke.
0: Nei, hei, det var Göteborg, vet du.
1: Åh, ja vel.
0: Ja, det har du hørt om. Göteborg har du hørt om.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Vil du sende noen hilsner, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, jeg sender deg til dere i studio, og så er det Pauline. Og god sending vi har.
0: Da sier jeg meg tusen takk for det, og så må du ha en god helg videre, du også.
1: Ja, og takk for det.
0: Og ha det fint og godt.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var jo Jorunn Braute, det var jo så langt kommet. Det var det, ja. Og Sissel, hun var vel, ja, hun var litt inne på inngangsspørsmålet, ja. Du er borte i det, men vi er ikke helt i mål, Sissel, er vi vel. Vi må komme nærmere enn dette. Ja, ja, dette fikser du. Og inngangsspørsmålet, det kan vi jo repetere en gang til, det var jo rett og slett det primesoller. Det var det det var, vet du. Da vandrer vi videre derifra. Og så skal vi vel ta rett og slett den internasjonale domstolen. Den har vi hørt om alle. I hva for en by finner vi den... Det lurer vi på. Den internasjonale domstolen, hvor finner vi den? Vi lurer på det. Og da tar vi turen til Bergen, der finner vi Rune Larsen, Arne Vedeng, eller Anne Vedeng, må det jo selvfølgelig være. Og vi skal høre melodien Lille Vakre Anne.

0: Rune Larsen og Anne Vedeng var jo dette, ja. Med lille vakre Anna. Da må vi drøse med neste innringer, får vi si hallo, hallo.
1: Hei, Knut Morten.
0: Da har vi fått med Knut Morten som ringer ifra.
1: Lillehammer, Innlandet.
0: Ifra Innland i Lillehammer, ja. Hvordan er det i Lillehammer i kveld, da?
1: Ja, herlig spruter det.
0: Det regner står i, ja.
1: Ja, det regner så.
0: Det er sommeren slutter bort i Lillehammer nå.
1: Ja.
0: Det nærmer seg kveld.
1: Det er ikke godt å si, da.
0: Nei, det er ikke det, men det har jo vært litt sånn varmt et par dager i alle fall.
1: Det var fint å være i flere dager nå.
0: Ja, i går var det jo vel så mye for varmt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det har vært fint vær nå.
0: Ja, det var ikke så kaldt der heller, så er det regn og så er det 18 varmegrader.
1: Ja, det er brukbart det.
0: Ja, det må være brukbart det. Så vekk jo regn og så ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja.
0: Det gjør vi, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, og hva var det gikk ut på, tro?
1: Hag.
0: Ja, det var jo denne domstolen det som ligger i Hag, var det ikke så vi fant ut?
1: Jo.
0: Ja, den det her internasjonale domstolen, ja. Mm-hmm. Det er visst den søste av de alle, er det ikke det?
1: Ja, den er noe sånn kjent da.
0: Ja, det er i alle fall godt kjent iblant folk flest. Det er det ikke vel. Alle har hørt om den domstolen der, vil jeg anta.
1: Ja, jeg har hørt en del i hvert fall.
0: Ja, og da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja, da har du noen hilsener eller et eller annet å dele med oss, eller?
1: Jeg hilser til Geir Øysøyne området her, alle som hører på.
0: Ja.
1: Så er det jo fint at dere holder sending i dag, selv om det er en trist dag, da.
0: Ja, det er jo det vi har vært inne på, tanken på å avlyse, men nå ble det
1: det er så mange som avlyst arrangement i dag, så.
0: Ja, jeg så det. Det er det over hele landet. Det,
1: så fint at dere er der, og ja, det er kanskje fint liksom,
0: ja.
1: At det er noe oppi det triste.
0: Men vi må ha litt annet å gå opp i alt det triste som har vært nå i dagvis, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det setter pris på, egentlig.
0: Ja. Men jeg vet jo det at kongen likte musikk han også, det har jeg lest at han likte.
1: Ja da, Han var en sprudrende konge, så han...
0: Det var han, vet du. Så musikk var jo deler av livet, han så det, vet du.
1: Ja.
0: Men da har vi gangen på det, da har jeg fått deg opp på lister her, og alt er bare herlighet og glede, er det ikke det?
1: Jo, altså, for å få en fin fjell, og takk for... Sending,
0: ja. Ja, du har en fin kveld du også. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Så ser vi etter hvert, vet du.
1: Ja da.
0: Den er god. Ha det bra da.
1: Ja.
0: Ha det, ja. Ja, det var Knut Morten Nyberg det ifra Lillehammer. Vi må innom Jim Reeves, skal vi ikke bare gjøre det, vet du. Han mener det, I won't forget you.

Ja, svensketrappene, ja, det ligger rett og slett i Roma, så har vi roen på det, har vi ikke vel. Litt mer musikk, det skal vi ha, vi jo nødt for å ha det. Nei, vi skår jo, vi kan ikke glemme henne, og rosene kan vi vel. Og hun mener at rosene, de er glad i solsyn, og det er jo vi også.

0: Din egen engel, og det var Hans Martin det. Da må vi åpne på spaker og stå i her, så får vi håpe at du hører meg.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Det gjør du, er det Bjørg?
1: Ja, det er Bjørg.
0: Det var godt at det var du som ringde.
1: Ja, var det det?
0: Ja, du må komme ned med en gang til Aste.
1: Ja, gjør du det?
0: Ja, jeg kan miste en knapp i skjorte, så ta med deg nål og tråd.
1: Nei, du kan få buden nål og tråd. Nå har du på deg knapp.
0: Nei, jeg kan ikke det.
1: Jo, det.
0: Orker du ikke å komme ned?
1: Bruker du sikkerhetsnål med deg, så får du sette deg fast med det, eller en binders.
0: Jeg kan ikke det, her er ingen av delene.
1: Nei, det er sikkert noen som har en binders til deg.
0: Nei, ingen har.
1: Å oh, jo, jeg vet det jeg har.
0: Hvordan vet du det?
1: Det, jeg vet, jeg tror jeg reiser her.
0: Binders?
1: Ja, binders, ja. Nå setter jeg det fast med nede i skjorter.
0: Ja, nei, det er ikke sant noe her. Det er hålemaskinen, men det hjelper ikke, for hål er det jo på andre siden, men det var den knappen.
1: Ja, ja, det var en stiftemaskin da som setter fast.
0: Ja, det var da voldsomt det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, jeg får ta den sorten med til deg en dag, så får du bare snurpe i den knappen igjen.
1: Ja, og klarer man å lære deg til med nål og tråd, klarer jeg det selv?
0: Nei, jeg bare stikker meg sånn, jeg liker ikke det der.
1: Å, nei.
0: Treffer ikke hålet eller, vet du, så trer jeg tråden inn på nål og vet du, nei, det var den dagen.
1: Ja, ja, ja, det går fint det. Det er meg klarer det.
0: Ja, men du er ikke så skjelven som meg, vet du.
1: Ja.
0: Sånn,
1: hva vet du om det?
0: Jeg har jo sitting når du holder på her nede.
1: Ja.
0: Du er ikke med skjelven da.
1: Nei, nei.
0: Nei, så du klarer å tre i nål?
1: Ja.
0: Det var det jeg visste.
1: Hvis ikke så kan du få en nåle treer meg, så klarer du uten å, da treffer du.
0: Da treffer jeg, ja. Ja, det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finnes verktøy for sånt nok også, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Herlig, da trenger jeg ikke å gå lenge uten den knappen, altså, allikevel.
1: Nei.
0: Nei, men du vet, gamle venner, de kan jo egentlig ikke sy til venner, sånn er det, vet du.
1: Mm.
0: Jeg skulle nok hatt noe hjelp til det der greiene der, men...
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, sånn er livet.
1: Det
0: er langt å se. Det gjør vi, og det er fort gjort, for vi kan det også.
1: Ja.
0: Mm. Og det er Bjørg Bjerkestrand vi har fått med oss, er det ikke det?
1: Jo, de sier så.
0: De sier så, ja, det er mange som mener det.
1: Ja, jeg tror de hører på den rare stemmen som jeg får på radioen.
0: Hvor er det, har du rare stemme?
1: Nei, rare. Ikke rare, men rare.
0: Hvor er rare, ja?
1: Ja, for det, når jeg snakker så hører jeg... Altså, da hører meg selv på radioen. Etterpå som en dekko holdt det på seg, så hører jeg det ikke ut som jeg, når jeg hører meg selv.
0: Nei.
1: Stemmen er jo helt annerledes.
0: Akkurat. Er du ikke fornøyd med stemmen din?
1: Nei, ikke akkurat på når han er på radioen da, men det er bedre å høre han når jeg snakker da enn han på radioen.
0: Akkurat. Ja, ja, det går helst det godt, gjør det ikke vel?
1: Ja, da. Kan ikke snakke om han som blir stømmen jeg har vært utlevert.
0: Ja, og ellers skal du bedreve dagen med?
1: Nei, da, ikke så mye.
0: Ikke så mye?
1: Nei.
0: Nei, det er husarbeid og
1: litt sånn. Lagt av litt, jeg har besøk og har besøk.
0: Jaha, har du besøk enda?
1: Ja, jeg har en bevenetning igjen. Han skulle opp til sin mamma som skulle sove øve.
0: Akkurat, ja.
1: Så han skulle få være til morgen og kveld, så da må de komme og hente han.
0: Åja, da må jeg hente han, de sier han, vet du.
1: Ja.
0: Enige med deg i det. Ja, ja, har du en ønskemelodi også, eller har du ringt den inn, eller hvordan ligger det
1: vært? Jeg har ringt den, og det jeg hadde ønsket meg, og så var det noen andre som hadde ønsket samme sang med barn og annen artist, og så tror jeg ikke så hadde sett meg på den da.
0: Åja, hva hadde du ønsket deg du da?
1: Nei, spesiell prayer.
0: Jaha, en Percy.
1: Nei, det var en annen artist jeg skulle ha med, men så sa jeg at det var noen som hadde ønsket meg den, så da tok jeg bare og sett meg på samme. På den samme, så slipper det være to stykker med den samme teksten.
0: Akkurat, ja. Det går an, det.
1: Så da gjør vi det enkelt.
0: Ellers kan du ønske deg en annen, det går an, vet du.
1: Ja, ja.
0: Det er jo masse fint å velge, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Mhm.
1: Den der one way win er også fin.
0: One way win, ja. Havets vind.
1: Ja.
0: Da skriver jeg den på deg, da.
1: Jeg har litt den tyske versjonen av gaven.
0: One way win.
1: Är det Cats?
0: Cats, ja. Och så är det tysk, ja.
1: Ja, de har tyska versioner av något där.
0: Men jag ser om jag inte klarar att finna den, vet du.
1: Ja.
0: Vad tror du på, alltså?
1: Jo, då kan du finna det.
0: Men jag klarar det.
1: Yes, då.
0: Ja, men man må ikke glemme denne her båten vår, denne her sivbladene, ja.
1: Ja, nei, den er kalt for Mjøsas hvite svane.
0: Ja, ikke sant? Har du vært ombord på den noen gang?
1: Nei, jeg har bare sett den på bilder.
0: Du har bare sett den på bilder, ja.
1: Ja.
0: Aldri fått gleden av å være ombord.
1: Nei.
0: Oi, oi, oi. Det er jo en statslige båten, han virker det ikke vel?
1: Jo, da, det er det sikkert.
0: Ja, god gammel og sort.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kommer til frem i den tid også.
0: Ja, da, de gjorde
1: det. Det tok litt lengre tid.
0: Det tok litt lengre tid, du vet, de hadde bedre tid før enn de har i dag, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: I dag skulle man ha gjort ting og aller helst i går.
1: Ja, helst det får du sier i hvert fall.
0: Ja, sånn er det jo ikke nå lenger. Eller da, den gangen var det jo ikke det.
1: Nei.
0: Så hadde de tid til det, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare... De var jo nødt for å ta tid og det for å komme seg frem.
0: Mm.
1: De var jo nødt for å ta tid og det for å komme seg frem.
0: Ja, det var det de kunne. Det var jo en...
1: Nei, det var ikke bare det de kunne, men de måtte, for det var jo ikke noe annet.
0: Ja, vi hadde hytta på Furenes med, vet du. Det var en dag som var bare å komme seg der til.
1: Ja, ja.
0: Det var ingen enkel oppgave, det.
1: Nei.
0: Vi måtte først gå ifra Giskelen til Sandnes til Ruten.
1: Ja.
0: Så gikk det buss derifra til Lussi.
1: Ja, så måtte du gå inn gjennom hele veien der.
0: Vi måtte gå inn over der, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Og du all verden som jeg gikk, og himmel og hav som jeg gikk.
1: Ja, ja.
0: Det var motløst, vet du.
1: Ja, ja, men jeg hadde sikkert gitt noe å komme frem.
0: Det var jo mørkt da, vet du.
1: Jo, jo.
0: Ja, det tok såpass lenge tid.
1: Ja da, men det var det, du hadde ikke, du, nå hadde du hytta utover der på Lossi og litt sånt.
0: Ja.
1: Så. Men bare så over den veien, da hadde du hytta på landet da i den tiden.
0: Det var det du hadde, vet du, skikkelig opp på landet. Nei, nei, nei, nei, det var jo ikke det. Så det var den gangen det, vet du, da var det vel en Trygve Haga de som kjørte innover der, vet du.
1: Stemmer det.
0: Ja, i dag driver vel de bare med turbusser, tror jeg, gjør de ikke det?
1: Jo, hvis de driver, ja, da er vel litt kamerater som driver, men det er noen turbussgreier, tror jeg.
0: Ja. Det er det vel, og det var vel de som var først ute med kvinnelige bussjåfører også her i distriktet.
1: Det kan godt være, det husker jeg ikke.
0: Jo, doktor, og den er litt av Haga, folk og vi begynte jo.
1: Ok.
0: Ja, da var det mange øvige ansikter i bussen, vet du, et øyeblikk.
1: Ja, ja.
0: Når det var en dame bak rette.
1: Ja, det var de nok.
0: Og du store alpaka, men hun klarte det godt. Hun var mannlige hun, altså.
1: Ja, ja, ja. Da. Mange gode chauffører som altså, dame.
0: Å, jøye meg, ja. Det er helt sikkert, vet du.
1: Lige, ja, ja, ja.
0: Lige gode som henne, og velstå det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og statistikken sier jo det at de kjører finere enn oss som henne også.
1: Nå var jeg nede på Sandnes i går, ja. Eller på Torsberg.
0: Mm.
1: Og han som kjørte bussen nede igjen til Sandnes, og det var nykkelig vi hadde.
0: Var det såpass, ja?
1: Ja, det var sånn du følte. Også når han skulle bremse, så det var ikke sånn forsiktig, men det var en små nykking hele veien. Sånn du følte det var sånn nykkelig i hele opplegget.
0: Akkurat, ingen behagelig opplevelse, altså.
1: Nei, det var ikke helt behagelig det, altså.
0: Nei. Du all verden, men du kom i hvert fall ned på et vis.
1: Ja, jeg kom ned og fikk gjort deg sko litt til, så.
0: Du begynte å nykke når du gikk også, da gjorde du ikke.
1: Nei, jeg tror jeg gikk vanlig.
0: Du gikk vanlig, ja.
1: Ja.
0: Så det ble ikke vedvarende nykking med deg, altså.
1: Nei, det er klart. Nei, det går jo an. Anton gikk videre, og så det gikk greit det.
0: Det gikk greit, du og Anton klarte dere uten nykking.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det var helt herlig, var det ikke vel?
1: Jo, det.
0: Mm. Men da har vi jo roen på det, hilsen, og har vi lest opp noe, eller hvordan ligger man her nå?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har i hvert fall levert inn, så jeg skal lese de opp i løpet av sendingen. Så det er en 10-4.
0: Ja, det er enten sammen å lese de opp, eller så vil vi lese de opp.
1: Ja.
0: Ja, men da ligger vi godt an, Bjørg.
1: Ja, det var en fin uke videre.
0: Ja, det må du også ha. Kosa deg og ha det herlig med de søte små som du er barnevakt for.
1: Ja, det er bare en i dag.
0: Ja, sover han eller?
1: Ja, han sover.
0: Ja, men så herlig da.
1: Ja, da.
0: Du hadde vel en fin nattasang til han da, vet du.
1: God natt. Mamma er masse glad i deg. En god klem.
0: Og der slukker han.
1: Både svar tilbake glad i deg, og så legger de seg til oss og sover.
0: Ja, så er det verdig med det.
1: Ja, da.
0: Ja, det er helt herlig. Det er det ikke verre. Men da får jeg si takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helge videre, du også.
1: God, jo, tusen takk. Det har snakket med.
0: Det gjør man.
1: Ja, hei.
0: Hei da. Ja, det var Bjørg Bjerkestrande, både med nykker og uten nykker, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel. Vi klarer vel et spørsmål til, gjør vi ikke det? Det gjør vi, vet du. Norges eneste baroni. Ja, skal vi lure på hvor ligger det hen? Det er bare ett baroni i Norge. Og det er vel også noe fra gamle dager av. Det er også veldig gant, jeg tror, siden dere snakker om baroni og det som måtte fylle med. Statslige bygning, det er det jo. Men hvor finner man henne? Hvis man skulle ha lyst til å reise der? Det lurer vi på. Ja, så da undres vi på det. Mer sang, mer musikk, det kommer da, vet du. Da må vi ha med den Back to You again. Country Kelana.

0: Back to you again, var jo dette her. Da må vi vel ta turen inn eller annen plassen. Hvor skal vi hen?
1: Da havner du på Hommershåk, og det Asbjørn Søvland ser på tråden i kveld.
0: Det han ser på tråden i kveld, ja, men det var herlig, var det ikke vel?
1: Det var det, vet du.
0: Ja, ja, kjekt.
1: Det var litt spennende å komme gjennom på en gang selv.
0: Ja, ikke sant? Det må jo være gode greier, det.
1: Ja, jamen.
0: Ja, ja, ja. Hva har du bedrevet dagen din med, tro?
1: Du, det har vært mye TV-titting i dag, det har du.
0: Det har du helt sikkert, ja. Både i går og i ja. Dag, vel?
1: Ja, det var en del i går, men så fikk vi beskjed tidlig i morgen, så...
0: Ja.
1: Så litt, det ble å sitte og følge med på, på reaksjonene og det, alt det som følte med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: En tunge dag for Norge er det ikke vel?
1: Vel, det ble jo forberedt i går, og alderen og alt det der, så...
0: Ja.
1: Ja, vi skal være glad på at vi har hatt en tid om oss.
0: Det har vi, men du vet, det er jo alltid tungt når... Det skjer.
1: Det trist, ja. Det det, men vel, vel.
0: Jeg kjenner jo på det. Det er ikke så enkelt å ha sending akkurat når omstendigen er sånn som det, men jeg klarer meg.
1: Ja, ja.
0: Jeg er nesten vokst opp med han Harald, vet du.
1: Ja, ja. Det er løye. Og løpt så lenge at man faktisk nå ble den fjerde kongen.
0: Ja, det er rett og slett. Jo, det er konge nummer tre.
1: Hæ?
0: Det er vel konge nummer tre, er det ikke det?
1: Nei, det er nummer fire som har tatt øde nå.
0: Ja, ja, men han Harald var vel treeren, var han ikke det? Det var Håkon, og så var det jo Olav, og så var det Harald.
1: Ja, først Håkon, og så Olav, og så var det Harald, og så nå...
0: Ja, det var Håkon. Håkon igjen som nummer fire.
1: Ja da.
0: For må han gjøre en like god jobb som papsen gjorde.
1: Jeg tror vi kan forvente det på en rapport god opplæring, det tror jeg absolutt.
0: Det tror jeg, så Norge er i trygge hender.
1: Og Sonja er jo fremdeles stillegående strong, så...
0: Ja, hun er høyst oppegående, hun er jo ikke vel.
1: Jo da, jo da.
0: Ja, de kunne jo vært bryllupsdag også i dag, de vet du.
1: Ja, det var noe sånn også, ja.
0: Ja, var det 28-50 år de kunne ha hatt i dag?
1: Såpass, ja, ok.
0: Ja, jeg synes jeg leste det en eller annen plassen.
1: Ok.
0: Du var ja, det.
1: Det kan jeg si.
0: Du, tida går fort.
1: Ja, det skulle jeg visst du gjør.
0: Men det var mye om og venn, husker meg før han kom så langt, og var det ikke det?
1: Ja, ja, ja. Det var et under at de holdt ut.
0: Ja, de har vært gode.
1: Ja, ja.
0: Det var jo så de sa på TV også, hadde ikke Olav gitt seg, så hadde dette vært slutten på monarkiet i Norge.
1: Ja, det er også, ja.
0: Ja, for han var jo ikke noe for det der gifterskapet han, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så da sa jo Harald det at hvis han ikke fikk noe sånn, ja, så ville han heller bare... å bli ugifte livet ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da er det jo sånn at da hadde jo monarkiet i dag vært historie. Hvis det hadde skjedd.
1: Ja, det hadde jo det.
0: Men heldigvis han ga seg han Olav for det på slutten da.
1: Ja, ja. Ja. Folket kom.
0: Han mente jo at de skulle gifte seg kongelig, at de ikke hadde gifte seg med noen fra folket, vet

0: Teater, jeg prøver tilbake til noe kongelig, da er det et eller annet svar,
1: ja. Ja, jeg lurer på om ikke det er riktig, det er.
0: Ja, vel, vel.
1: Jeg synes jo sikkert at jeg har hørt det, jeg også gjør noen tider.
0: Ja, ja.
1: Men det var noe så, ellers så har du det greit, slapp av og kose deg, har det fint og godt.
0: Ja, ja, men da har det så godt, så.
1: Og du har bytt på Homasan hele ditt liv?
0: Nei.
1: Har du ikke?
0: Jeg kom først, jeg putte oppvokst med lys i profeisteren, fyr.
1: Er du derifra, altså?
0: Jeg er i det området, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Jo da.
1: Jeg bare visste ikke om du husker navnet på den kvinnelige bussjåføren til Hagan, husker du det?
2: Bjørg,
1: du bor
2: her.
1: Ja.
0: Bjørg Rasmussen.
1: Bjørg Rasmussen, ja, der kom du med den eneste gang jo.
0: Ja, men.
1: Kan tro jeg har lurt på det, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Jo, du er stillgående strøm jo også.
1: Ja, men du kjører jo ikke lenger, gjør du.
0: Nei, det gjør
1: jeg
0: jo ikke.
1: Nei. Men nå har vi vært borte i det, ja. Store stads var jo det, var det ikke vel?
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Godt jobba.
0: Mm-hmm.
1: Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, må vi ikke glemme det, må vi vel?
0: Må vi det, da?
1: Nei.
0: Det var bare på nede i Rosendal, som vi snakket om.
1: Da skal vi til Rosendal på baroniet, ja.
0: Ja.
1: Og der kan jeg vel tenke meg at det der har vel du gjerne vært...
0: Der
1: er det også,
0: ja. Der
1: også. Der også, ja. Hvordan var dine opplevelser der?
0: Jo, det er jo et flott anlegg med både hager og bygninger og det hele.
1: Ja.
0: Man har ikke vært på noen konserter og sånn noe der inne, men...
1: Nei.
0: Ja, de har jo det også.
1: Mm. Har du vært innomhus, holdt jeg på å si?
0: Ja, ja.
1: Mm, ikke bare på utsiden, men inne i bygningen også.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm, det var staselikt inne i også vel, er det ikke?
0: For all del, det er stor respekt av det.
1: Akkurat. Nei, jeg kan ikke komme så langt, men jeg har vært på utsiden.
0: Ja, ja. Jo da.
1: Men det er nok prakkfullt, like prakkfullt innvendig som det er utvendig.
0: Ja. Mm. Og så er det et spørsmål om Plimsoller. Skal jeg... Kommer med mitt forslag til svar.
1: Det kan du, vet du.
0: Det er en skuta som ikke er helt sjødyktige, men som eier redder gjennom å sende ut likevel og satser på et oppgjør med forsikringsselskap etterpå.
1: Det gikk mye det den gangen, ja.
0: Ja.
1: Mm, de visste hva de gjorde.
0: Du også.
1: Du også, ja. Mm.
0: Ja.
1: Det var vel ikke helt surent det de holdt på med, var det vel?
0: Det var ikke snakk om noe uten at det kunne bli noen kontanter ut av det, ja.
1: Mm. Men det var den gangen, sånn gjør de ikke i dag, ja, nei, eller gjør de det? Nei.
0: Jeg skal ikke kommentere den.
1: Ikke kommentere den, nei.
0: Nei.
1: Da får vi da det spørsmålet bare svirre og gå og stå åpent. Så får vi tro og tenke. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Ja da, nei, men det var kjekt også å snakke med deg.
0: I like måte.
1: Ja, har du en ønskemelding også sånn på tampen, eller?
0: Du, jeg har sendt en på den 21.90, så jeg får følge av det.
1: Har du sendt den på tekstmelding?
0: Ja.
1: Har du?
0: Ja, jeg har det.
1: Det har ikke jeg sett.
0: Ja, ja.
1: Ja, men så... Nei, har du sendt 21.99?
0: Ja.
1: Du har sendt 21.99.
0: Nei. 21.99.
1: Ja, du har fått tilbakemelding også, har du?
0: Det har jeg ikke sett hva jeg har fått, eller ikke.
1: Men så...
0: Men jeg brukte studio over det hele, så...
1: Nei, jeg finner deg rett og slett ikke her, altså.
0: Nei.

0: Nej, men okay, du kan ikke ændre, ikke? Jeg vil gerne have en Charles de Mont med Le Chanteur d'Amour.
1: Charles, var det ja?
0: Ja, Charles de Mont.
1: Charles de Mont.
0: Le Chanteur.
1: Og så var det Le?
0: Le Chanteur d'Amour. Det er apostrof amour.
1: Du og du, amour.
0: Nej, ikke amour. A-M-O-U-R.
1: M-O-U-R.
0: A-M-O-U-R.
1: Ja, les gentus amour.
0: Ja, så da. Og det er hilsen til Reingun.
1: Ja.
0: Karel og Magne. Bjørn Hagel.
1: Ja.
0: Dock i studio. Og ellers alle lyttere. Og ønsker dere på seg god sending, og ønsker alle andre en riktig god helg.
1: Det sier vi svært så mange, mange takk for det, ja. Da får vi se om vi finner denne her melodien din, vet du.
0: Ja, jeg mener.
1: Det er godt at damene har noe å bry seg med, er det ikke vel?
0: Ikke sant,
1: sant? Så de får jobbe litt i også.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre, og kose deg og være med oss på, ja, både i morgen eller senere i dag, og søndag også.
0: Ja, jeg vil si hjertelig takk for at vi får komme igjennom.
1: Bare herlig.
0: Ja, det er riktig bra.
1: Men da må du og madammen kose deg og ha en herlig helg videre.
0: Takk for det.
1: Den er god.
0: Ja.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Ja, det var Asbjørn Sævland der. Du, all verden, det måtte jo bli den siste. Det måtte det der. Ja, da klokka ble plutselig så mye. Men glem nå ikke å ringe inn til oss på 51 97 92 00. Send på tekstmeldingen også. Kodeordet, det er studio. Du lager et mellomrom. Meldingen din, navn og adresse. Send det til 2199. Og har du fått det til, så vil du få en melding tilbake fra oss som sier takk for meldingen eller et eller annet sånt noe. Så har vi jo roen på det. Da skal vi ha en salme her, ikke noen hvilken som helst salme. Nei, vi skal ha verdens eldste, skal vi ikke det? Da tenker jeg på Amazing Grace, ja. Det er det jo mange som da har utgitt i årenes løp. Men vi skal til Skottland denne gangen. Der finner vi en dame som synger på forskjellig språk, Elaine Andrews, med den nydelige salmen Amazing Grace. Over 100 år gammel, den absolutt mest spilte melodien på denne jorda. Bortsett fra White Christmas, men vi kan ikke unna med den nå. Derfor tar vi denne.

0: Og der var Lapland på gang, ja. Og det forteller seg det at nå skal vi begynne å nøste på deres ønskemeldinger som har fått med oss i løpet av kvelden. Vi har mye fine musikk i vente der. Vi har jo Elemelle, Vamp, Sputnik, Percy, Olivers, Sedermark, Dolly, Emilie, Vassengutterne, Birkelunden, Mannskor, du all verden, der er mye, du all verden. Jim Reeves, og, ja, det mer skal det bli mye kose med, sikkert skal det ikke vel. Da har vi vel fått med en trulltog her, da, så får vi se, er det liv i deg?
1: Ja, da.
0: Ja, alt
1: jeg er her, jeg.
0: Alt er bare greit.
1: Det er jo vært en trist dag.
0: Ja, det har det jo vært.
1: Ja, men sånn utenom det, så går det jo greit. Mm.
0: Det har det, ja.
1: Ja da. Så jeg må ikke sitte her med noen hilsener, begynne å lese deg opp.
0: Ja, og ja. Så er det jo en ønskemelodi her.
1: Jaha.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Med pentaonix, klarer du den?
1: Vi skal nå prøve. Hvem så ønsker den da?
0: Det var jo et av de gode spørsmålene, for det er ikke navn.
1: Det er ikke navn,
0: nei. Nei, du som sendte den meldingen der, du må sende inn navnet ditt sånn at vi kan ha roen på det, vet du.
1: Ja, for vi kan jo ikke, det er litt vanskelig å spille sanger når vi ikke vet hvem det er som ønsker.
0: Ja.
1: Når det er en ønske, nattønske.
0: Ja, så send inn navnet du som ønsker halleluja med pentaonix, ja. Mm. Du har funnet melodien, vil jeg anta.
1: Jeg måtte først skrive det ned.
0: Åja, sånn, ja.
1: Ja. Ja, men, så jeg ikke glemmer det, vet du.
0: Kanskje du multitasking?
1: Ja, men jeg har jo ikke, jeg har jo bare to armer.
0: Åja.
1: Ja. Så det var litt vanskelig, det.
0: Med bare to armer?
1: Ja, jeg skulle helst hatt fem.
0: Ja, hvor så det da det sitter ut?
1: Tror ikke det hadde vært fint.
0: Jo, jo, jo.
1: Men nå har jeg funnet sangen.
0: Ja.
1: Ser du, jeg klarte å finne den mens jeg snakket med deg.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, da. Det er ikke så alt for verst.
0: Nei, er det vel?
1: Nei, da.
0: Men da venter vi på navnet på deg som vil ha halleluja. Det var veldig fint det. Og da kan jo du få lese opp noen hilsener, du vet du.
1: Ja. Da kan vi jo ta med oss Bjørn Hagen som hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert, Eva Lill, Sverian og Aslaug, Tone, Helene og Jon Rune, Hulda og alle lytterne og sende. Ønsker jeg gode sending, og ønsker jeg gode helg, og også masse god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser også. Hun hilser til Hulda, Anja, Tone Helene, Therese, Inger-Lise, Erna, Evi-Elise, og ellers alle kjente dere i studio. Gros Erikstad, hun hilser til dere i studio, alle programlederne i Gjerradioen, alle kjente, og sender hun en god og varm hilsen til Greta Pettersen. Og hun har ønsket Anne-Marie masse god bedring. Og sist, men ikke minst, så har vi jo Karl Aamodt. Han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Og i studio, vi ønsker meg god helg. Så da var det hilsene jeg hadde nå. Og det er jo alltid kjekt med hilsene, så de må bare fortsette å ringe inn med det.
0: Det må de, vet du. Mm. Jeg er klar for å motta det, både det og hilsene.
1: Absolutt.
0: Ja, og da skal vi ha en himmelhøge sti, og det skal vi ha med Elemelle.
1: Det skal vi, og det er rett og slett Tordis Thorsen som ønsker seg.
0: Fint navn.

0: Ja, der var Elle Melle ferdige. En herlig melodi ifra Dia. Da skal vi vel litt nordover I fylket vårt, men skal vel besøke Vamp, ja. Da skal vi befinne oss på bredden. Hva for en bredde det? Det vet vi ingenting om foreløpig. Så det må Vamp nesten fortelle oss. Men hva var det som ønsket denne? Det lurer vi på.
1: Ja, det rett og slett Helene. Det Helene.
0: Ja, det Helene som vil ha
1: denne. Det Helene.
0: Ja, men det var kjekt å ta med oss denne.
2: Jeg har lett der alle

Det er det vi må leve etter. Vi er fantastiske akkurat sånn som vi hele gjengen er, men ikke vel. Vi går videre, vi må vel ha et spørsmål også til dere der ute. Og da skal vi vel tilbake til 2016. Stortingsbygningen I Oslo, 3. mars 2016. De hadde jubileum. Hva jubileum var det de hadde? Det lurer meg på. Stortingsbygningen, Oslo, 3. mars 2016. Jubileum, det lurer meg på. Og har du forslag på det, så kan du ringe inn. 51 97 92 00. Du kan også sende deg på tekstmelding også. Kodeordet er studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det 21 99. Da skal vi oppfylle Kjersti Reidun Amundsen sitt ønske. Jeg trodde englene fanns.

0: Dolly Parton var jo dette her. Vi har nytt spørsmål til dere med, vi har jo det. Denne gangen skal vi spørre om Jahn Teigen. Han var gifte med ei eller annen i perioden 1984 til 1988. Hvem var det? Det kan vi lure på denne gangen. Jahn Teigen, han var gifte med ei dame i perioden 1984 til 1988. Hva heter damer? Vi lurer jo på det. Og da er det jo bare å ringe inn, sende av tekstmeldinger og stå i, så tar vi det hele derifra. Da må vi jo få mer sang og musikk. Emilie Hollow, den har jo spilt tidligere i dag. Det ser ut som om vi har et gjenhør med den, og det er Anita som da ønsker den. Melodien heter jo så mye som «Jeg vet du er borte».
1: Denne sangen